Нехай до мене в гості приходить мене мулі, щоб послабляє той проклятий карантин, а якщо ні. Нема проблеми в темпу кризи, ні, дабы залізти на балькон. Приходьте в гості!